Ye na ye kaso ye na asechire no ne wayame nyine chi yemfane ne ya para.